ukọ baby e December de si ho se ija e wo ho ukọ a e be she ukọ a usu otwon ho na akọ na ka na shi se nye honhom nie ma na mu edura ani ntiasie no e di ehia dom ni se woni be brepa na wo be tiasie a ade nti na yankopon aka kire nse e kwan bi wo ho a e kọ nkwam e kọ heaven kọ ni gie mu forever ne kwan bi nso ho e kọ wue ni ewie mu ne ni pepisi yen die die kọ wo mu no e hwa ni epe wo kan kine kan makọ a ho a ni ekro ade chini ade sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem eti do nine chiche modumie no Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti do nine mekan chiche modumie no ewo okwan bia etine onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owo kwan Onyankopon asem ayeti ase se nye ma kwan ene mo akwan me nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahotɔ kwan bia ofa so a nye ma be koyi ama no omfa ho se ye kwampa se ye kwambone na onam so no oyɛ eno na nyame asem ayeti ase se woni so no ye wadwene se saa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ehwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so edi me be ko nkwam di me ko ahotom na de bia de chini an de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo omunye bi no mu Philip Fong manu timi ensa chemudu wo twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19. Philip Fong manu timi ensa chemudu wo twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na even so mi di nisuo mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o se ye Onyame ani yefuno na oni munyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na o modwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emube edu otwedie omunti ase ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya efu obenya stoa kese obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya saa niema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enu nko a se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hiahia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasetra wote sey asetra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible okwa nyame ho adwe wo trimu obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta odwune se dakro onchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro odwundwune ho ana maso ni nne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nine efi ahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba kokura omu ankasa eniso
nia eso weni ena oye oma dwene a omo dwene nyame nim so omso omusro nyame nkoma a omo bo onti nyame din o bibi omo ye bia ye wakoma so ade e na omo ye so omse omusro nyame hwenchema duanan ne duanan ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemude atie no a ena oyoye se ena mama yisro erade no sunsum wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ena o mama nso se de wagya no yeye no sara ena onso oye edi besine e oni pa omugu a sori dem de bia nso so bosum sha o mompase e oni pa omugu a sori dem akogye kuku bi esiwa nsio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu a sori de binom po prichi so bansere edi dawo masene ka wa hyehye wo ne ebosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ha eno ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wo andani wani ankyre kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da wo beka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekai ichemu edusia edusia ba kon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichemu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemye ten wan obetumi atie e yesu tin kan mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sunti dia na kristo som kwide da so no kristo esom yesu ono no ofri sura hema mu bae na ode ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade ade ye ni ye emfa ensuo engu enjin mu baabi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu baabi edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire ose ni obe baabi edi oye egu baabi edi ensuo egu baabi edi petro egu jo ye wadwe so o ede ye broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi amaye dai meye ospark kara enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye Yesu odi ne som baaye no. Ono ka asem o ebetumi de yakọ heaven. Iti esa asem no I say edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o di nipa kọ heaven. Ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye bone da no. Ne oyẹ the word of God personified nyame sem no mo se invitias na asem no wo asem no yankopon na wo na asem no ye yankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese ko heaven to kan yam se wo se we die tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odine ukwa se unamfomo a unyaka ena odi kanso a ube jina traffic in best 7 hours no ube kachire moko baby a honhon sorry wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wako hono no wano monsa odifo no mani jayensa inu ya baby a wongwo omane woy o nyinsen bako bebo sumi ngoche no asen nyinsen biyo isu nini na ichi no oso wo ho a nima ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma de na bonsa montume ye ewie no bebi obokwa ko tena fe bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo Epe dear for Christo somwa enye din pi na

ne saade a ekata yemde ho no ne sawa mmienu ne saade a ewo ho sisiemu no ne mmrebuo so ntentan omfiri sawa ho nyi na osofo no nhye ni nyina forobochi ano so nye urade gya afode asode ho afode no bema ofiri asofo obusua ko nyina ni de hoye kronkron na woni e ya kronkron ni emu ade kronkron sa boni ho afode tie no sa asode ho afode so tie no mra kro ne da ho osofo a wode pata no enye ni dia na osofo a obo ohye afode mu obi no ohye afode a obo ye no nwoma nye osofo no dia na aduane afode a woto no funu no mu nyina ne dia osisi no kukuo mu ne echi eda de so nyina osofo a wode ba no na enye ni dia na aduane afode a waguso ngo ana dia eye wese nye ero me nyina dia obi enye se dia ne yonkunya na we ni asumdwia fode a woboma urade no homra so ye no aseda fode de ba aseda fode a wode ba no nye piti tatra wode ngo afore ne ye piti ofamo a wode ngo aguso ne ye sam tatra wode ngo afore ache mwore kapa no tatre no mfa nka na ye de na asumdwia aseda fode no homra no mfa ye de ni mu bia ba komra na omma so ma urade osofo odi asumdwia fode mu japete ye no na enye ne dia na nasumdwia aseda fode no nam no ngoni ne da wode ba ye no a wonya bi nkosi adeche na sena ye de no ye boshe ana yemiya ye de a woni ne da obo na fode no na saade achi bi so a woni a na fode ne nam a ebeka kosi de toso miensa no wonfa ojanhye na so obi di nasumdwia fode nam no bi de toso miensa no enso eni na wo mu made e ode bae no e ya chiwade na okra obedi bi no besoa ni musu na nnam a aka bibia e honte e no woni wonfo janhye na nam de obia ne hotie ni na enso okra obedi asumdwiafo de a eye urade de a no nnam no bi na na fidi e da ne so no obetwa saa okra no afini mmam atwene na okra bi obeka fidi e bia oni pe ho fidie bi o aboa ne ho ntie o echiwade bi e ho ntie o no bedi ewurade asundwie afode enam no bie no obetwa saa okra no afini mmam atwene na ewurade kasa kire Moses se kasa kire Israel fo se na ntwie ne odwante ne abreche saade bia munni na aboa funu saade ne de watete no saade wonfa nya dwuma bia na die na munni na obi a obedi afie bu a wadi bebo awurade gyafo de saade no obetwa okra odie na fini mmamu atwene na moja bia nso anomade o atotebuade o unni wo motra bia bia mu okra bia obedi moja bia no obetwa saa okra na fini mmamu atwene na awurade kasa kire Moses se kasa kire Israel fo se de obebbo na som gyafo de ama awurade no omfa na som gyafo de no moye de mre awurade onwa ne nsa na omfa nso awurade gyafo de no mmra saade ne oyan na omfa mmra oyan no won himnya ohimafo de awurade anim na osofo no nhye saade na forobuchi ano so na oyan no nye Aaron ne madia na osire nifa no omfa nye mu asom gyafo de mu masoa de e ma osofo no Aaron mamu de odi asom gyafo de mu gya ne saade ba no ono na osire nifa no nye ne chefa na ohimi yan ne maso osire no na mafa Israel fo asom gyafo de no na med mama osofo Aaron ne ma so won da chefa efri Israel mansem we ni Aaron chefa ne ma chefa efri urade gyafo de mu e da odi won ba so medi urade asofo na urade hye se won fa ma won e da osira won wo firi Israel fo mu se enye won da chefa wa won to ato so nyina mu no we ni mra eda ho ma ohye afode ne aduane afode ne bone ho afode ne asunde ho afode ne etu ho acha afode ne asunwi afode a ewurade hye Mose si na bepo so eda ohye Israel fo so won fa wa ye de mra ewurade si na Israel so no

ebo de aba wasem ho bio ye bom pae se wo na mutumi no ahode nso be ma yentiase wo wasem wo yesu de mu na ye bom pae amen adofrom ye din kan akasa chira fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de be ka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a eto ntwada e ka chira wo se e be ka ha ho asem ya sha se ene ye to aso Papa bi oyɛ ɔhene mekɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ nadamfo bi ɛka asɛm bi kyerɛ ne werɛ mfida ɔso nkurɔfoɔ sorɔm so nyame ni hɔ heaven bi